redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

kad sve smeti, da ti dođem ja.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Ubij moi, pour toujours.
1: Слушайте радио Беране.

moje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam i pa...

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

so hard to be good to me.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, sa talasa Radija Beranet stiže lijep pozdrav za lijep početak dana. Iako je oblačno jutro u našem gradu, evo mi šaljemo neke dobre i pozitivne vibracije. Ne znamo da li ćemo uspjeti da vam pošaljemo nešto sunca danas, jer to negdje ne zavisi od nas, ali evo, neka vam jutro počne uz nas i u dobrom raspoloženju.

Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo učinili.

0: slušate Radio Verone.
1: Pravo vrijeme da vam se još jednom javimo iz našeg studija i da podsjetimo na vremenske pokazatelje. Trenutna temperatura vazduha u Beranama 12 stepeni, oblačno je. Zadržat će se oblačno vrijeme u prijepodnevnim satima, ali će dan pred nama donijeti i sunčane periode i porast dnevne temperature do maksimalnih 20 stepeni. A tako je negdje i najavljivano vrijeme za danas što se tiče Crne Gore, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, tek ponegdje i grmljavinu. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, jutarnje temperature vazduha kretaće se od 8 do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura danas u Crnoj Gori od 16 do 25. A hajde odmah negdje na početku ovog našeg druženja da vas informišemo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, ukoliko je ovaj dan za putovanja za neke od vas, možda i za većinu od vas, obzirom da je oblačno, reklo bi se da je ugodno za putovanje, ali nije zgorega da prije nego što krenete na put imate prave informacije o stanju na putevima u našoj državi. Tako iz Automoto Saveza ovog jutra kažu da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluju na vas, dragi vozači, da vožnju prilagodite uslovima na putu i poštujete saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. I ovog jutra na sajtu Automoto Saveza Crne Gore informacije o svim radovima na putevima u zemlji i naravno o režimu saobraćaja, pa ćemo za vas izdvojiti neke od njih, a ukoliko vam ta informacija ne bude dovoljna, posjetite sajt Automoto Saveza Crne Gore i informišite se na taj način. Što se sjevera tiče, izmijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na izmjenični važi na regionalnom putu R30 dionice ulazu Petnicu u terminu od 8 do 17 časova. Dakle, je izmijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na ovom putnom pravcu. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja od 8 do 12, od 13 do 17, ali na potezu Bioča-Lješnica. Što se tiče ostalog dijela Crne Gore, radovi se izvode kako na sjeveru, tako i na jugu. A evo, informisat ćemo vas da ukoliko krećete ka Podgorici, da znate da se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na izmjenični zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulica Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije. Također je izmijenjen režim saobraćaja i u tunelu Sozina, i to u kraćim vremenskim terminima od 22 do 6 sati, ali kao što rekoh, ukoliko vam trebaju neke podrobnije informacije, posjetite sajt Automoto Saveza Crne Gore ovog jutra. Iako smo na početku rekli da se u Crnoj Gori saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, tokom jutra ćemo vas informisati o tome gdje dolazi do obustava saobraćaja na jugu naše države, na potezu od Budve do Tivta zbog održavanja samita Evropske unije u Tivtu, ali nadamo se da ste se ovih dana informisali o tome i da vam to neće biti neka nova informacija, ali dobro je uvijek da vas podsjetimo. Podsjećamo da iz Automoto Saveza Crne Gore kažu da je intenzitet saobraćaja danas umjerena, da se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U ovom bloku informacija da pridružimo i onu koja stiže iz uprave policije, a kažu da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Osam je sati i 20 minuta. Još jednom lijep pozdrav iz našeg studija, a kako vas možemo mi najljepše pozdraviti, naravno uvijek pjesmom. U nastavku slušamo Kemala Montena i pjesmu Na kraju grada.

Nadamo se da ste, evo, a sigurni smo, dobili prave informacije ukoliko putujete ka jugu države, ali u svakom slučaju prije kretanja na put provjerite još jednom, jer evo, na dosta putnih pravaca je izmijenjen režim saobraćaja, pa se na vrijeme informišite kako bi putovali onako kako treba i stigli tamo gdje ste krenuli. Sigurna sam da će biti tako, a isto sam sigurna da će vam prijati pjesma koju slušamo u nastavku. Slušamo Tom Waitsa i pjesmu You Can Never Hold Back String.

You can never hold back spring. You can

0: 8:55 u nastavku marketing na našim talasima. Tu smo sa vama za nekih 5 minuta, tačnije u 9 sati sa prvom našom informativom, a to je Mini Flash u 9.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo 2 dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Mini flash u 9.
0: Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu od danas do 6. juna na snazi će biti pojačane mjere bezvjednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguća i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbijedio alternativni pristup za putnike. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za jun školske 2025/26. godine u iznosu od 729.704 eura, saopštili su iz tog resora. Za isplatu studentskih kredita obezbijeđena su sredstva u iznosu od 574.000 eura, a za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente u iznosu od 155.550 eura. Danas će biti održan maturski i stručni ispit koji je bio zakazan za sjutra. Do promjene datuma je došlo zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke, inovacija i ispitnog centra. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 9 časova pa do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Petnjik Podgaj. Iz Beranskog vodovoda se zahvaljuju mještanima na strpljenju i razumijevanju. Javna ustanova Centar za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore, koja će biti održana danas sa početkom u 13 časova. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Ovog jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, tek ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 16 do 25 stepeni.

nastavku druženja kroz jutarnji program našeg radija Grad koji volim, ovaj blog bismo mogli nazvati blog posvećen zdravstvu. Naime, iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koji predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Tako je direktorica interne klinike KBC Berane, doktorka Snežana Radovanić, pozvala javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako je istakla, akcija će trajati cijelog ovog mjeseca. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a Berane. Pregledi će se, kažu, obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina, a svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Kao što rekoh, ovaj blok je posvećen zdravstvu, pa govorimo o tome kako je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju dobio zeleno svjetlo odbora, a nevladina organizacija Diši, koja je podnijela inicijativu kojom se predlaže uvođenje besplatnog testiranja i mastektomije sa rekonstrukcijom dojke u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, je nešto što je podržano na odboru. Naime, putem ovih testova identifikuju se mutacije na genima koje su odgovorne za 5 do 10 slučajeva karcinoma dojke i 10 do 15 slučajeva karcinoma jajnika. Pozitivan rezultat testa ima posljedicu i po druge članove porodice, jer se mutacija može prenijeti na potomstvo. Djeca osobe koja nosi mutaciju imaju 50% veću šansu da naslijede. A podaci govore da je rak dojke zadnjih godina u porastu u našoj državi, pa evo, čini se da je prepoznata važnost ove inicijative i donošenja ovog zakona. A kada već govorimo o karcinomu dojke, da kažemo da je mobilna aplikacija DOXI na vrijeme nastala u okviru istoimene nacionalne inicijative posvećene prevenciji i ranom otkrivanju karcinoma dojke, od juče zvanično dostupna potpuno besplatno za Android i iPhone korisnice u Crnoj Gori. Aplikacija je kreirana sa ciljem da ženama pruži jednostavan, svakodnevno dostupan i pouzdan alat za brigu o zdravlju dojki kroz edukaciju, mjesečne podsjetnike za samopregled, informacije o preventivnim pregledima i praktične smjernice za pravovremenu reakciju. Evo, kazala sam da se posljednjih godina bilježi porast žena u Crnoj Gori kod kojih je otkriven kancer dojke. Karcinom dojke danas predstavlja i najčešće dijagnostikovan maligni tumor kod žena u svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, upravo je rak dojke 2020. godine po učestalosti prestigao karcinom pluća i postao najčešće dijagnostikovani karcinom. Posebno zabrinjava činjenica da ljekari posljednjih godina bilježe porast broja mlađih žena, često bez genetskih predispozicija ili pripadnosti rizičnim grupama, kojima se dijagnostikuje ova bolest. S druge strane, statistika pokazuje i ono najvažnije, kada se karcinom dojke otkrije na vrijeme, procenat izlječenja prelazi 95%.
S obzirom na to da sve više mlađe žene, ni činjenica da su u najboljim godinama više ne štiti od dobijanja ove opake bolesti, ali da je otkrivanje na vrijeme pola puta ka izlječenju, niko ne bi trebalo da ima opravdanje da ne ode na pregled. Briga o tijelu možda nije omiljena rutina, niti će ikada biti, ali mora postati najvažnija, jedna je od ključnih poruka kampanje. Aplikacija je osmišljena upravo kao odgovor na potrebu da preventiva postane jednostavnija, dostupnija i prisutna u svakodnevici žena. Inicijatori projekta poručuju da je važno da razgovor o prevenciji ne traje samo tokom kampanja i obilježavanja određenih datuma, već tokom cijele godine. Stoga je aplikacija osmišljena tako da bude jednostavna za korišćenje, prilagođena svim generacijama i dostupna potpuno besplatno, jer je osnovni cilj projekta da što veći broj žena stekne naviku redovne kontrole i brige o sopstvenom zdravlju. Aplikacija je razvijena u okviru dvogodišnjeg projekta edukacije o važnosti prevencije u saradnji sa ljekarima i stručnim konsultantima iz oblasti dijagnostike i prevencije karcinoma dojke uz partnere projekta. Njihova poruka je da je naša dužnost, ne samo obaveza, da se o sopstvenom zdravlju valjano brinemo, jer dok smo na vrijeme, vrijeme je na našoj strani.

0: Stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 86. godini preminuo Đukić Milinka Miodrag Drago. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Đukić.
2: Slušate Radio Berane.

0: Pratite jutarnji program našeg radija Berane grad koji volim, 10 sati i 11 minuta prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, a to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Najavljujemo neke od manifestacija vezanih za kulturu u ovom bloku informacija, pa tako vas informišemo o tome da će danas sa početkom u 13 časova biti održana 11. državna smotra recitatora Crne Gore u Beranskom centru za kulturu, a na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik, a učenice gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković će izvesti nekoliko hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu u Beranama. Tokom boravka u našem gradu, učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. A škola za osnovno muzičko obrazovanje Berane danas proslavlja svoj dan, Dan muzičke škole. Tim povodom večeras u 19 sati u sali Anđela u hotelu Berane biće prilika da se učenici ove škole predstave svim onim znanjem koje su stekli u ovoj školi, pa će biti prilike da o umjetničkom programu koji je pripremljen za večeras se čuju zvuci klavira, violine, flaute, gitare i harmonike, a što znači da će večer biti ispunjeno muzikom, talentom i umjetnošću. A kada već govorimo o umjetnosti i kulturi uopšte, u nastavku poslušajte akcente iz gostovanja u emisiji Srijedom aktuelno, gdje je Jelena Vojović, pomoćnica direktorice Polimskog muzeja, govorila o projektu namijenjenom našim najmlađim sugrađanima Niti mašte, tradicija u novom ruhu, koji je završen izvanrednom revijom nošnji na kojoj je predstavljeno 20 dječjih kreacija, a evo podsjećanja upravo na ovaj projekat i ovu reviju. Niti mašte, tradicija u novom ruhu je negdje odmah iste večeri ili sjutra dan izašla iz okvira Berana. Makar je moj utisak takav, a čini mi se utisak mnogih koji su bili te večeri u Polimskom muzeju. Ne govorimo ovo bez razloga.
1: Pa jeste, samim tim kada sam ja sabrala utiske možda negdje dan, dva nakon revije, primijetila sam zapravo koliko je bilo ispraćeno i naravno van prostora našeg grada, ali sam onda shvatila da je to i zapravo što su i članice našeg žirija bile iz Podgorice i naravno jedna iz Pljevalja. Tako da ću pomenuti jednu damu koja je predsjedavala našim žirijem, a to je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović. Zatim Marina Banović, diplomirani modni dizajner, i Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima.
0: Da, samo prisustvo ministarke dalo je na značaju ovoj manifestaciji, na težini, a i svakako ono što sam ja te večeri čula, jer sam bila tamo, da je poslala jasnu poruku da za sve na ovom nivou što budete radili, a uvijek je to najviši mogući nivo, imate njenu bezrezervnu podršku. Pretpostavljam da vam to puno znači.
1: Pa to nam znači neizmjerno, jer ministarka je izdvojila, pa mogu reći, prilično vremena te večeri obzirom na njene brojne obaveze i naravno da se odmah morala iste te večeri vratiti u Podgoricu. Ona je izdvojila vremena da predsjedava našim žirijem, da se obrati našoj djeci kroz jednu veoma jasnu namjeru i poruku koju je poslala da bez obzira na geografsku udaljenost ona stoji iza djece i pruža im podršku i daje im vjetar u leđa, a naročito je njen dolazak bio značajan jer je sam smisao ovog projekta, odnosno onako kako sam ja zamislila, jeste da on bude edukativan, prije svega. Da djeca ponešto nauče, ne ponešto, nego nadala sam se da će naučiti mnogo više, naravno, o našoj tradiciji, o našoj narodnoj nošnji, o našim vezovima, o čemu ću vam naravno kasnije nešto više reći. A moram da pomenem također da je ministarka na kraju dodijelila i diplome djeci koja naravno nisu pobjedila, ali su učestvovala za doprinos očuvanju naše baštine. Eto, i za to je izdvojila vrijeme i neizmjerno joj hvala i na tome, naravno.
0: Da, evo, pričat ćemo o samoj reviji koja je negdje bila kruna svog onog višemjesečnog rada. Pa da krenemo upravo od ideje za jednu ovakvu manifestaciju gdje ste uključili djecu našeg grada i upravo, kao što si rekla, povezali i kulturu i obrazovanje i umjetnost i negdje poslali jasnu poruku da treba od malena njegovati kod djece tu ljubav prema tradiciji, prema umjetnosti, prema baštini, jer su oni zaista naši mladi čuvari tradicije i baštine.
1: Jeste. Pa negdje, obzirom da je prilično malo aktivnosti za djecu, što u muzejima, što u ostalim ustanovama i generalno u gradu, negdje sam sjela pa razmišljala šta mi to možemo da ponudimo našoj djeci, odnosno na koji način da djecu privučemo muzeju kako bi oni stvorili ljubav i prema muzeju i naviku da dolaze, jer većina njih možda i ne bi posjetila ili možda ne bi doživjela na pravi način kao što imala priliku da doživi, jer smo mi njima organizovali stručno vođenje, naročito kroz našu etnografsku zbirku gdje je naš dokumentarista Slobodan Obradović imao priliku da njima prezentuje našu narodnu nošnju. Oni su imali naravno i vremena da postave pitanja, da pitaju koji je ovo dio nošnje, da zapamte i nazive, bar naše nošnje, to prosto negdje da znaju koliko ih neko nekada bude pitao, ili jednostavno lijepo je znati i o našoj nošnji, i o našoj tradiciji, tako da su nekako onim je nekako kroz priču na tako jednostavan i tako lagan način govorio o nošnji, o njenoj upotrebi, o simbolici tradicionalnih vezova, i oni su kroz to njegovo predavanje mogli da se odluče zapravo šta to žele da nanesu na svoj odjevni komad ili odjevnu kombinaciju. Nekome smo radili vez na samo jednom odjevnom komadu, nekom na oba odjevna komada, odnosno na košulji, na pantalonama, sve zavisno onako od želje djeteta, jer se to i šilo i radilo po njihovim zamislima.
0: Da, i onda smo imali 20 odjevnih kombinacija, tačnije nošnji, i djecu koja su onako kao pravi mali manekeni prošetali, iznijeli te svoje kreacije, i čini mi se, bez obzira što su nagrađene dvije nošnje, da su ono veče svi bili pobjednici.
1: Jeste, i kada sam pomenula ovaj edukativni moment kao glavni moment ovog projekta, moram da napomenem da se za taj period dok su se izrađivali njihovi komadi, onako kako su to oni zamislili, naravno i nacrtali, oni su se pripremali. Oni su učili o, naravno, simbolici tradicionalnih vezova, i to je bila ona suština. I naše je bilo negdje, naša zamisao je bila da ih vodimo kroz prošlost, da nauče o našoj tradiciji, o simbolici i o svemu ostalom, i smatram da smo uspjeli, i čini mi se da je ova revija pokazala da kada pružimo priliku našoj djeci da pokažu potencijal, oni to zaista urade na najbolji mogući način, i smatram da smo njihovim kreacijama, njihovim odjavnim komadima stvorili umjetnost. I negdje, eto, možda je ova naša mala pista neki uvod za neku veću pistu, za nekog od njih, ali ukoliko nije, mi smo postigli naš cilj, barem smo probudili ljubav prema našoj tradiciji kod njih.
0: Upravo tako, interesantno je bilo što je bilo i dječaka.
1: Jeste, jeste, bilo je dječaka i mogu vam reći da su se, da sam iznenađena koliko su se dobro snašli.
0: I kao što rekoh, negdje sam ostavila za kraj da pomenemo djecu koja su se posebno istakla, jer neko je morao biti malo bolji od drugih i negdje je trebalo možda nagraditi upravo trud tih koji su se najviše potrudili. Ali kao što sam rekla, djeco, računajte da ste svi pobjednici, ali evo, pomenut ćemo one koje žiri izabrao.
1: Da, pa zaista saglasna sam da su svi oni pobjednici, upravo iz tog razloga smo svima i uručili diplome, jer je zaista pojedinačan doprinos svih njih očuvanju naše baštine nemjerljiv. I čvrsto stojim iza toga i smatram da su svi oni ponijeli barem jedan dijelić znanja od onoga što je negdje bila, što je bila naša zamisao. Svi oni, tako da uopšte ne znači da ti koji su pobjednici, da su oni pokupili više, ne znam, znanja ili utisaka od ovih ostalih. I smatram da je iza njih bila velika stvar, naravno, pojaviti se i pred ministarkom i pred Marinom Banović, koja je čuvena kreatorka, naročito za one koji žele da se bave dalje modom. Jer smo, evo, moram pomenuti da smo imali jednu djevojčicu, odnosno učesnicu iz Podgorice, koja je veoma zainteresovana za modu, tako da ona je dobila priliku da te večeri porazgovara, da se upozna sa Marinom, i Marina je pozvala u njen atelje, tako da je i to jedna od, eto, kažem, stvari koje, odnosno mogućnosti koje je djeci otvorila ova naša revija. Također, da, moram pomenuti ko su
0: da,
1: pobjednici,
0: naravno.
1: Što je najbitnije u ovoj priči. Pobjednici su Teodora Veljić i Matej Lejnović.
0: Oni su se izdvojili po mišljenju žirija.
1: Jeste.
0: Vjerovatno je to bila jednoglasna odluka, ili tako?
1: Jednoglasna odluka, i žirija negdje smatrao, kada su me pitali pa kao na osnovu čega ćemo raditi ovu procjenu, ja kažem, pa negdje, ne znam, zaokružite i samu prezentaciju i njihovu zamisao i uopšte ponašanje na pisti, tako da imajući u vidu sve to, odnosno vodili su se primarno time ko je najbolje spojio tradicionalno i moderno. To im je nekako bila primarna vodilja u odlučivanju, ali su odluka je bila onako brza i jednoglasna.
0: Da. Imali smo i mlade voditelje.
1: Jeste. Ema Obradović i Đorđe Radovanić. Oni su se toliko dobro snašli da sam prosto bila iznenađena. Toliko su ozbiljno pristupili toj ulozi i niti u jednom trenutku nismo morali da im damo ili neku sugestiju ili, ne znam, da im pomognemo. Oni su bili toliko puni samopouzdanja, toliko stabilni, sigurni, ispratili cijelu reviju, ispratili i djecu u onim pauzama, bili i podrška negdje njima u trenucima kada su imali tremu, jer je negdje i to razumljivo. Tako da, eto, sjajni, sjajni mladi ljudi, smatram da, ne smatram, nego ću ih sigurno uključivati u sve naše naredne projekte.
0: Tako i treba. Trebamo da njegujemo mlade, ne da ih kritikujemo i da govorimo ova sad omladina ništa. Nije tačno.
1: Da,
0: evo, demantuje.
1: Nikada se ne zna koliko mogu da pruže. Mislim da ona revija bila pokazatelj koliko mogu da pruže i mlađi ljudi, odnosno djeca, da ih negdje ne držimo uvijek sa strane i da smatramo, ma, neće to oni moći da odrade u mjeri kao što će neko odrasli, pa neka, ajde da im pružimo priliku, pa makar i da pogriješe.
0: Upravo,
1: a moji nisu pogriješili, mislim, ja sad da kažem moji, ali sam toliko prisvojila nekako svu tu djecu i toliko sam se zbližila sa njima i toliko su mi bili bitni, tako da, eto, bit ću im sigurno i u narednom periodu i podrška, i gledat ću da sve njih uključim negdje ponovo u neki novi projekat. A također postoji mogućnosti za saradnju sa Marinom Banović na njenoj reviji, i ona je izrazila želju da sva ova djeca koja su bila učesnici naše revije da budu gosti na njenoj reviji. E sada, da li će to biti njena revija ovdje kod nas u muzeju ili u Podgorici, to ostaje da dogovorimo, ali eto, još jedna prilika da djeca prošetaju nekom drugom pistom.
0: Divno. Nekako su svi zdušno stali za ove tvoje ideje, prvenstveno tvoje, koja evo do kraja, kad je ugledala konačno svjetlo dana ova revija, pokazala da se zaista trud isplati. Tu je bila i podrška lokalne uprave i oni su zaista, čini mi se, stali iza svega onoga što si ti
1: Jeste.
0: Zamislila i radila.
1: Jeste. Prije svega bih da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici opštine Berane, Miri Paunović, koja je, mogu reći, baš ono od samog starta bila u ovoj priči upoznata sa svim, i kada smo predstavljali samu ovu ideju, prvo smo otišli kod nje. Ona je bila također članica naše komisije, ono kada smo birali od svih tih poslatih crteža njih 20. Ona je predsjedavala tom komisijom, zatim nam je bila podrška i na revi. Također da se zahvalim i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, koji nam je također velika podrška i uvijek podrži sve ono što radimo i bude tu negdje da nas sasluša i da nas pogura. Također da se zahvalim na dolasku i predsjednici skupštine Vidi Ivanović. Došli su i brojni direktori osnovnih škola, direktori javnih ustanova, i eto ovom prilikom se svima njima zahvaljujem što su došli da podrže našu djecu, jer pretpostavljam da i njima, kada su vidjeli taj broj ljudi, odnosno broj prisutnika i svoje direktore, da im je to bila dodatna motivacija i podstrek, onako se pokažu u što boljem svjetlu. I zahvalila bih se posebno i članovima kulturno-umjetničkog društva Kolo, čiji je koreograf Milan Bojević, da im se zahvalim što su na veoma, veoma lijep način upotpunili ovo naše veče, kako igrom, tako i pjesmom. Nastupili su najmlađi članovi Kuda Kolo sa pjesmom Čija bješe livada, a onda su naravno nastupili i nešto stariji članovi sa koreografijom Bugarka.
0: Sve se upotpunilo tu noć i nije bilo greške. Evo, slobodno da je bilo, ja vas ne bih štedjela, rekla bih. To ste negdje to zaboravili da povedete računa o tome, ali zaista nije bilo. Za kraj, Jelena, pitanje, kakvi su planovi za ovaj naredni period? Ili imaš već negdje u glavi nešto novo čime ćeš nas iznenaditi, a što će, obzirom da znam da su tvoji projekti usmjereni na djecu i mlađu populaciju, i to da muzej otvoriš mladim ljudima i približiš im, jer nekako posjete muzeju, svi se sjećamo, svi smo obilazili muzej, se svedu na to da prođeš, kao ono, moramo da prođemo tamo da budemo, ali ovo je neki drugačiji način približavanja muzeja mladima. Šta imaš u glavi?
1: Pa sada ne mogu govoriti, zapravo trenutno, nakon ovoga, negdje ću tek sjesti i razmišljati o tome, jer prosto ne želim da se ponavljam, da radim nešto što su već radili drugi, ili na primjer da se nadmaši projekat poput ovoga, je teško i po samom i edukativnom karakteru i po značaju, ali ću naravno stojati da uvijek dobro razmislim, da to uvijek bude nešto kvalitetno, a ne tek nešto gdje ćemo, nešto što ćemo tek prosto realizovati da bi mi okupili djecu, nego želim da sve ima neku ozbiljnu pozadinu, ozbiljan smisao, ozbiljnu temu, i da se uvijek, uvijek nešto nauči iz onoga što radimo. Jer negdje često su mi govorili kada su prijavljivali djecu, pa kao kažu, meni je bitno da se djeca igraju. I svakog puta sam rekla, možda ću sad zvučati strogo, ali svakog puta sam rekla, meni nije. Djeca se igraju na ulici, igraju se, ne znam, postoje igraonice, sve ostalo. Meni je cilj da nauče, ne kažem da treba, jeste. Ne kažem da se to treba da bude toliko preozbiljno i teško, ali evo načina, na primjer, revija je bila nešto što nije bilo ni ozbiljno, ni mučno, nego je bilo tako lijepo i spontan način da oni nešto nauče, da im bude lijepo i zanimljivo. Eto, prosto da se traže neki takvi načini. Da bude zanimljivo i lijepo, a opet da izvuku neku pouku, da nešto nauče o postavci u muzeju. Eto, to je to. To je naš cilj, tako da nikada ne znam ništa unaprijed, nego onako sjednem i dobro mjesecima razmišljam o tome šta nam je sljedeći korak, ali eto, nadam se, nama su već dva projekta u planu, naravno ukoliko dobijemo sredstva od Ministarstva kulture, bit će to također namijenjeno djeci, ali o tom potom.

U pobjedi možete pročitati priča o uspjehu, brend koji okuplja svjetski jet set uskoro kod nas. Namos bira Crnu Goru, globalni simbol koji je osvojio Mikonos, Dubai i London stiže na Jadran. Riječ je o jedinstvenom konceptu koji objedinjuje vrhunsku gastronomiju, ekskluzivno beach club iskustvo, luksuzni retail, muziku, zabavu i hotelski segment. Ta kombinacija razlikuje Namos od klasičnih restorana ili plažnih barova. Pobjeda vam donosi odbor NSDA jedinstven u namjeri da podrži inicijativu DNP-a o otpriznanju Kosova. Mandić i Lekić okrenuli ploču pod pritiskom Srbije i članova i simpatizera iz Pljevalja. U Pljevaljskom odboru smo svi jedinstveni i svi ćemo podržati tu inicijativu kada dođe na dnevni red. To je nesporno i to je razlog zašto su Lekić i Mandić promijenili retoriku, kaže izvor pobjede blizak Pljevaljskom odboru NSDA. Pratili ste pregled štampe za četvrtak, 4. jun.

0: Pregled štampe.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.

Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi.

0: energiju i zajedništvo koje su gradili tokom boravka u vrtiću. Svečanosti su prisustvovale ministarka prosvjete, nauke i inovacija, profesor dr. Anđela Jakšić-Stojanović i direktorica direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje Svetlana Drobnjak, koje su na taj način uveličale ovaj događaj. Nakon šetnje i nastupa, druženje je nastavljeno u vrtiću, gdje je upriličena svečana dodjela diploma budućim školarcima. Na ovogodišnjoj olimpijadi znanja iz matematike, prirodnih nauka i programiranja, učenik drugog razreda gimnazije Panto Mališić, Mladen Ralević, osvojio je treće mjesto iz matematike. Ovim rezultatom Ralević je nastavio da niže sjajne rezultate uz mentorsku podršku Tanje Bojović. Iz ove obrazovne ustanove su istakli da je zapažen uspjeh ostvario i učenik prvog razreda Aleksandar Bubanja, mentor Sanja Vešović, koji se nakon takmičenja iz biologije u svojoj kategoriji našao među pohvaljenima. Rukometašica Nina Ramusović će naredne dvije sezone nastupati na pozajmici u njemačkoj Bundesligi. Iako ima samo 18 godina, Ramusović je već skrenula pažnju rukometne javnosti svojim igrama i potencijalom, kako u dresu budućnosti, tako i u nacionalnom timu. Pozajmica u Njemačku predstavlja važan korak u razvoju jedne od najtalentovanijih mladih rukometašica iz Crne Gore s ciljem sticanja vrijednog iskustva i većeg broja takmičarskih utakmica. U klubu smatraju da će nastupi u Bundesligi omogućiti dodatni napredak i doprinos daljem unapređenju igračkih kvaliteta. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 časova ostati planinski Katun Jelovica i selo Kaludra. Iz CEDIS-a su saopštili da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom i da će u slučaju loših vremenskih uslova biti odgođeni. Zbog dolaska brojnih visokih zvaničnika Evropske unije, od danas do subote bit će na snazi privremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja na više magistralnih i lokalnih puteva. Na dionici od graničnog prelaza Božaj do aerodroma Podgorica saobraćaj će biti potpuno obustavljen danas od 19 do 21 sat. Obustave važe i za pravce aerodrom Podgorica-Cetinje, Budva-Kotor-Tivat, Kotor-Tivat-Budva, kao i Njeguši-Trojica u terminima koje ranije objavila uprava policije. U Tivtu će danas i sjutra biti potpuno zatvorene Istarska i Arsenalska ulica, dok će se u ostatku gradskog jezgra saobraćaj odvijati lokalno, bez mogućnosti uključenja na magistralu ili ulaska sa magistrale u gradsku zonu. Izuzetak će biti vozila sa pravom prvenstva prolaza, poput hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih službi, kojima će prolazak biti omogućen uz prethodnu koordinaciju sa policijom. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: U subotu, 6. juna, navršava se pola godine od smrti dragog Cimbaljević Milana Petra. Toga dana, u 9 časova, posjeta je njegovoj vječnoj kući na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica.
1: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio.

0: da ozdravim.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

U pobjedi možete pročitati priča o uspjehu, brend koji okuplja svjetski jet set uskoro kod nas. Namos bira Crnu Goru, globalni simbol koji je osvojio Mikonos, Dubai i London stiže na Jadran. Riječ je o jedinstvenom konceptu koji objedinjuje vrhunsku gastronomiju, ekskluzivno beach club iskustvo, luksuzni retail, muziku, zabavu i hotelski segment. Ta kombinacija razlikuje Namos od klasičnih restorana ili plažnih barova. Pobjeda vam donosi odbor NSDA jedinstven u namjeri da podrži inicijativu DNP-a o otpriznanju Kosova. Mandić i Lekić okrenuli ploču pod pritiskom Srbije i članova i simpatizera iz Pljevalja. U Pljevaljskom odboru smo svi jedinstveni i svi ćemo podržati tu inicijativu kada dođe na dnevni red. To je nesporno i to je razlog zašto su Lekić i Mandić promijenili retoriku, kaže izvor pobjede blizak Pljevaljskom odboru NSDA. Pratili ste pregled štampe za četvrtak, 4. jun.

borderu duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da nit na spoju popusti. Kad rđavi umin sceniraš u drugom ljubav da ne dopusti.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.

Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Godine 2011. UNESCO je Fado uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Time je potvrđeno da ovaj muzički pravac predstavlja vrijedno kulturno nasljeđe koje treba čuvati za buduće generacije. A o budućim generacijama smo već govorili i u nastavku ćemo poslušati još jednu pjesmu od Marize, a to je pjesma Ođente da mi je tera.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 časova ostati planinski Katun Jelovica i selo Kaludra. Iz CEDIS-a su saopštili da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom i da će u slučaju loših vremenskih uslova biti odgođeni. Zbog dolaska brojnih visokih zvaničnika Evropske unije, od danas do subote biće na snazi privremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja na više magistralnih i lokalnih puteva. Na dionici od graničnog prelaza Božaj do aerodroma Podgorica saobraćaj će biti potpuno obustavljen danas od 19 do 21 sat. Obustave važe i za pravce aerodrom Podgorica-Cetinje, Budva-Kotor-Tivat, Kotor-Tivat-Budva, kao i Njeguši-Trojica u terminima koje ranije objavila uprava policije. U Tivtu će danas i sjutra biti potpuno zatvorene Istarska i Arsenalska ulica, dok će se u ostatku gradskog jezgra saobraćaj odvijati lokalno, bez mogućnosti uključenja na magistralu ili ulaska sa magistrale u gradsku zonu. Izuzetak će biti vozila sa pravom prvenstva prolaza, poput hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih službi, kojima će prolazak biti omogućen uz prethodnu koordinaciju sa policijom. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: U subotu, 6. juna, navršava se pola godine od smrti Dragog Cimbaljević Milana Petra. Toga dana, u 9 časova, posjeta je njegovoj vječnoj kući na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica.
1: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Beran.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu svakog utorka od 11 sati i 15 minuta uz reprizno emitovanje od 17 sati i 50 minuta. U emisiji govorimo o najznačajnijim temama, događajima i ljudima koji obilježavaju život Berana. Emisija se prenosi na portalu kao i na Facebooku i Instagram stranici Radio Berana. Danas govorimo o važnoj temi koja se tiče podrške osobama oboljelim od multiple skleroze. Povod za razgovor je otvaranje Kancelarije opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, koja će predstavljati mjesto okupljanja, informisanja i podrške za oboljele i njihove porodice. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica ove organizacije. Dobrodošla u emisiju Hronika grada.
2: Bolje vas našla, Aleksandra, i hvala vam na pozivu.
1: Kristina, prije svega hvala što ste gost emisije Hronika grada. Kako je nastala ideja za osnivanje opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane?
2: Pa ideja je nastala jer sam dugo vremena čekala da vidim više razumijevanja, više podrške i više prostora za osobe koje žive sa multiplom sklerozom. Vremenom sam shvatila da promjene koje priželjkujemo često ne dolaze same od sebe. Tada sam odlučila da umjesto čekanja budem dio rješenja. Vodila me misao da svako od nas može da napravi razliku tamo gdje živi i gdje djeluje. Tako je nastala ideja o osnivanju organizacije koja će da okupi ljude, pruži podršku i da bude glas osoba sa multiplom sklerozom u Beranama i Andrijevici.
1: Koliko je trajao put od same ideje do realizacije i otvaranja kancelarije?
2: Ideja je nastala krajem 2024. godine. Organizaciju smo zvanično osnovali početkom aprila 2025. godine. Ove godine smo uspjeli da otvorimo i kancelariju. Za mene je ovo mnogo više od prostora. Željela sam mjesto gdje će naši članovi moći da dođu po savjet, podršku, informacije ili jednostavno na razgovor sa nekim koji ih razumije. Nadam se da će kancelarija da postane centar okupljanja, podrške, edukacije i novih inicijativa za osobe sa multiplom sklerozom, ali i njihove porodice, naravno.
1: Sa kakvim ste se izazovima susretali tokom osnivanja organizacije i obezbjeđivanja prostora za rad?
2: Iskreno, izazova je bilo mnogo. Od samog okupljanja ljudi i registracije organizacije, pa do obezbjeđivanja prostora za rad i stvaranja uslova da organizacija zaista zaživi. Posebnu zahvalnost dugujemo Draganu Rakoviću, direktoru regionalnog biznis centra, ali i svim zaposlenima u regionalnom biznis centru koji su nam pružili podršku od prvog dana. Njihova pomoć i otvorenost pokazali su nam da nismo sami, da postoje ljudi koji prepoznaju značaj onoga što mi radimo.
1: Šta će nova kancelarija konkretno pružati osobama oboljelim od multiple skleroze?
2: Ovako, postoji jedna rečenica koja nas vodi kroz rad organizacije. Ništa o nama bez nas. Želimo da budemo aktivni učesnici u kreiranju politika i rješenja koja se tiču osoba sa multiplom sklerozom, ali i osoba sa invaliditetom. Kada je riječ o konkretnim aktivnostima, već sada počinjemo jedan projekat kroz koji ćemo da obezbijedimo psihološku i pravnu podršku, a u narednom periodu ćemo da organizujemo i radionice, kreativne radionice prije svega, druženja i različite edukacije i druge aktivnosti koje treba da pomognu da se unaprijedi kvalitet života naših članova.
1: Koliko će ovakav prostor značiti oboljelima, posebno onima koji se prvi put suočavaju sa dijagnozom?
2: Kada prvi put čujete dijagnozu multiple skleroze, nije ni malo lako. Prolazite kroz različite faze, od straha i nevjerice pa sve do tog prihvatanja. Važno je da postoji mjesto gdje možete da dobijete provjerene informacije, da razgovarate sa ljudima koji prolaze kroz isto iskustvo i shvatite da niste sami. Želimo da pomognemo ljudima da razumiju svoju dijagnozu, terapiju, savjete ljekara, ali i svoja prava. I da ih prosto i načine kako da ih ostvare.
1: Da li će kancelarija biti dostupna i članovima porodica oboljelih koji često prolaze kroz iste izazove?
2: Naravno. Uvijek govorim da multipla skleroza ne pogađa samo jednu osobu, već čitavu porodicu. To ne važi samo za multiplu sklerozu, već za većinu hroničnih oboljenja i bolesti. Čitava porodica je pogođena. Naši najbliži prolaze kroz brojne izazove zajedno sa nama. Oni pružaju podršku i često nose veliki teret koji se nažalost i ne vidi. Zbog toga želimo da i porodice budu uključene u aktivnosti naše organizacije, jer kvalitetna podrška podrazumijeva da zajedno učimo, razgovaramo, pronalazimo rješenja. To je jako bitno.
1: Otvaranje je organizovano na Svetski dan multiple skleroze. Koliko je važno da se upravo tog dana pošalje poruka podrške i zajedništva?
2: Od samog početka željeli smo da kancelariju otvorimo upravo na Svjetski dan multiple skleroze. To je prilika da pošaljemo jednu jasnu poruku, da osobe sa multiplom sklerozom postoje, da imaju svoje potrebe, ali i svoje potencijale, snove i planove. Željeli smo da ovaj dan bude simbol novog početka, podrške, vidljivosti i zajedništva.
1: Evo, ako se slažeš, da napravimo malu muzičku pauzu.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, nastavljamo razgovor. Reci mi, kako je proteklo samo otvaranje kancelarije i kakve su reakcije prisutnih bile?
2: Moram priznati da sam imala veliku tremu. Ipak kada sam vidjela koliko je ljudi došlo da nas podrži, koliko je bilo emocija, pozitivnih reakcija, sva trema je nestala. Imali smo sadržajan program, stručna predavanja, lična svjedočanstva, muziku i poeziju. Posebno mi je drago što smo pored otvaranja kancelarije uspjeli da obezbijedimo i vitaminsku podršku za osobe boljele od multiple skleroze na teritoriju Andrijevice i Berana. Ovom prilikom želim da se zahvalim našim donatorima i prijateljima organizacije Opštini Berane, apotekama 3606, Prima, Maksima, Montefarmu, Farmaksu, kao i kompanijama Agens DOO, Kašika i Ljupkina kuhinja. Jer bez njihove podrške realizacija ovog događaja bi bila mnogo teža.
1: Ko je sve govorio na svečanosti otvaranja?
2: Na svečanosti su govorili neurolog doktorka Alma Kršić-Dedeić, naša divna pjesnikinja Biljana Deletić i članica naše organizacije Marina Jovančević. A veliku zahvalnost na uspjehu samog događaja dugujemo i muzičkoj školi, direktoru Dejanu Vučetiću i profesoru Stefanu Pajkoviću. Posebno moram da pohvalim i naše mlade volontere, Nikolinu Veljić, Kseniju Pajković, Anastasiju Krgović i Strahinju Šćekića. Oni su vodili program i dali poseban pečat cijelom događaju. Inače su srednjoškolci koji su htjeli da se uključe ovu cijelu priču.
1: Posebno emotivnu poruku uputila je Marina Jovančević, koja više od dvije decenije živi sa ovom bolešću. Koliko su takva iskustva važna za osobe koje su tek dobile dijagnozu?
2: Iskreno, Marina je inspiracija za sve nas. Upravo zbog toga sam je molila da dođe i da prosto drugi čuju njenu priču. Kao što ste i sami rekli, to je žena koja već 21 godinu živi sa multiplom sklerozom. Eto, jedna interesantna priča je da je ona sa 53 godine odlučila da upiše ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore i završila ga u roku. Takve priče vraćaju vjeru, pokazuju da dijagnoza ne mora da znači i odustajanju života, ciljeva, snova. To je i ona sama rekla na otvaranju i mislim da je inspirisala mnoge.
1: Dr. Kalma Kršić-Dedeić govorila je o značaju podrške i savremenih terapija. Koliko su danas dostupne informacije i liječenje osobama oboljelim od multiple skleroze?
2: Danas osobama sa multiplom sklerozom u Crnoj Gori su dostupne sve savremene terapije i to je jako važno. Najvažnije je da se do dijagnoze dođe na vrijeme i da se terapija započne što ranije. Jer upravo rana reakcija može da značajno uspori samu progresiju bolesti i da sačuva kvalitet života. To je najvažnije. Crna Gora, kao što sam rekla, ima sve terapije dostupne našim pacijentima, tako da jedino što moramo da radimo i malo više da radimo jeste na osvješćivanju ljudi koji boluju od multiple skleroze da koriste ono što zaista imamo.
1: Koji su naredni koraci organizacije nakon otvaranja kancelarije?
2: Imamo mnogo ciljeva i planova. Prije svega želimo da izgradimo okruženje u kojem će naši članovi da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i podržano. Jedna od tema kojoj ćemo posvetiti posebnu pažnju jeste jedinstveno vještačenje invaliditeta. To je sad aktualna tema i rad same komisije. I upravo zbog toga planiramo posebne pravne radionice i informativne susrete.
1: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas...

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Godine 2011. UNESCO je Fado uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Time je potvrđeno da ovaj muzički pravac predstavlja vrijedno kulturno nasljeđe koje treba čuvati za buduće generacije. A o budućim generacijama smo već govorili i u nastavku ćemo poslušati još jednu pjesmu od Marize, a to je pjesma Ođente da mi je terra.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite.
3: Ekipa radija želi vam prijatno.

gledaš nebo. Ne brini.

0: Odlučila da umjesto čekanja budem dio rešenja. Vodila me misao da svako od nas može da napravi razliku tamo gdje živi i gdje djeluje. Tako je nastala ideja o osnivanju organizacije koja će da okupi ljude, pruži podršku i da bude glas osoba sa multiplom sklerozom u Beranama i Andrijevici.
1: Koliko je trajao put od same ideje do realizacije i otvaranja kancelarije?
0: Ideja je nastala krajem 2024. godine. Organizaciju smo zvanično osnovali početkom aprila 2025. godine. Ove godine smo uspjeli da otvorimo i kancelariju. Za mene je ovo mnogo više od prostora. Željela sam mjesto gdje će naši članovi moći da dođu po savjet, podršku, informacije ili jednostavno na razgovor sa nekim koji ih razumije. Nadam se da će kancelarija da postane centar okupljanja, podrške, edukacije i novih inicijativa za osobe sa multiplom sklerozom, ali i njihove porodice, naravno.
1: Sa kakvim ste se izazovima susretali tokom osnivanja organizacije i obezbjeđivanja prostora za rad?
0: Iskreno, izazova je bilo mnogo. Od samog okupljanja ljudi i registracije organizacije, pa do obezbjeđivanja prostora za rad i stvaranja uslova da organizacija zaista zaživi. Posebnu zahvalnost dugujemo Draganu Rakoviću, direktoru regionalnog biznis centra, ali i svim zaposlenima u regionalnom biznis centru koji su nam pružili podršku od prvog dana. Njihova pomoć i otvorenost pokazali su nam da nismo sami, da postoje ljudi koji prepoznaju značaj onoga što mi radimo.
1: Šta će nova kancelarija konkretno pružati osobama oboljelim od multiple skleroze?
0: Ovako, postoji jedna rečenica koja nas vodi kroz rad organizacije. Ništa o nama bez nas. Želimo da budemo aktivni učesnici u kreiranju politika i rešenja koja se tiču osoba sa multiplom sklerozom, ali i osoba sa invaliditetom. Kada je riječ o konkretnim aktivnostima, već sada počinjemo jedan projekat kroz koji ćemo da obezbijedimo psihološku i pravnu podršku, a u narednom periodu ćemo da organizujemo i radionice, kreativne radionice prije svega, druženja i različite edukacije i druge aktivnosti koje treba da pomognu da se unaprijedi kvalitet života naših članova.
1: Koliko će ovakav prostor značiti oboljelima, posebno onima koji se prvi put suočavaju sa dijagnozom?
0: Kada prvi put čujete dijagnozu multiple skleroze, nije ni malo lako. Prolazite kroz različite faze, od straha i nevjerice pa sve do tog prihvatanja. Važno je da postoji mjesto gdje možete da dobijete provjerene informacije, da razgovarate sa ljudima koji prolaze kroz isto iskustvo i shvatite da niste sami. Želimo da pomognemo ljudima da razumiju svoju dijagnozu, terapiju, savjete ljekara, ali i svoja prava i da ih prosto i načine kako da ih ostvare.
1: Da li će kancelarija biti dostupna i članovima porodica oboljelih koji često prolaze kroz iste izazove?
0: Naravno. Uvijek govorim da multipla skleroza ne pogađa samo jednu osobu, već čitavu porodicu. To ne važi samo za multiplu sklerozu, već za većinu hroničnih oboljenja i bolesti. Čitava porodica je pogođena. Naši najbliži prolaze kroz brojne izazove zajedno sa nama. Oni pružaju podršku i često nose veliki teret koji se nažalost i ne vidi. Zbog toga želimo da i porodice budu uključene u aktivnosti naše organizacije, jer kvalitetna podrška podrazumijeva da zajedno učimo, razgovaramo, pronalazimo rješenja. To je jako bitno.
1: Otvaranje je organizovano na Svjetski dan multiple skleroze. Koliko je važno da se upravo tog dana pošalje poruka podrške i zajedništva?
0: Od samog početka željeli smo da kancelariju otvorimo upravo na Svjetski dan multiple skleroze. To je prilika da pošaljemo jednu jasnu poruku, da osobe sa multiplom sklerozom postoje, da imaju svoje potrebe, ali i svoje potencijale, snove i planove. Željeli smo da ovaj dan bude simbol novog početka, podrške, vidljivosti i zajedništva.
1: Evo, ako se slažeš, da napravimo malu muzičku pauzu.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, nastavljamo razgovor. Reci mi, kako je proteklo samo otvaranje kancelarije i kakve su reakcije prisutnih bile?
2: Moram priznati da sam imala veliku tremu. Ipak kada sam vidjela koliko je ljudi došlo da nas podrži, koliko je bilo emocija, pozitivnih reakcija, sva trema je nestala. Imali smo sadržajan program, stručna predavanja, lična svjedočanstva, muziku i poeziju. Posebno mi je drago što smo pored otvaranja kancelarije uspjeli da obezbijedimo i vitaminsku podršku za osobe boljele od multiple skleroze na teritoriju Andrijevice i Berana. Ovom prilikom želim da se zahvalim našim donatorima i prijateljima organizacije Opštini Berane, apotekama 36-6, Prima, Maksima, Montefarmu, Farmaksu, kao i kompanijama Agens DOO, Kašika i Ljupkina kuhinja. Jer bez njihove podrške realizacija ovog događaja bi bila mnogo teža.
1: Ko je sve govorio na svečanosti otvaranja?
2: Na svečanosti su govorili neurolog doktorka Alma Kršić-Dedeić, naša divna pjesnikinja Biljana Deletić i članica naše organizacije Marina Jovančević. A veliku zahvalnost na uspjehu samog događaja dugujemo i muzičkoj školi, direktoru Dejanu Vučetiću i profesoru Stefanu Pajkoviću. Posebno moram da pohvalim i naše mlade volontere, Nikolinu Veljić, Kseniju Pajković, Anastasiju Krgović i Strahinju Šćekića. Oni su vodili program i dali poseban pečat cijelom događaju. Inače su srednjoškolci koji su htjeli da se uključe u ovu cijelu priču.
1: Posebno emotivnu poruku uputila je Marina Jovančević, koja više od dvije decenije živi sa ovom bolešću. Koliko su takva iskustva važna za osobe koje su tek dobile dijagnozu?
2: Iskreno, Marina je inspiracija za sve nas. Upravo zbog toga sam je molila da dođe i da prosto drugi čuju njenu priču. Kao što ste i sami rekli, to je žena koja već 21 godinu živi sa multiplom sklerozom. Eto, jedna interesantna priča je da je ona sa 53 godine odlučila da upiše ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore i završila ga u roku. Takve priče vraćaju vjeru, pokazuju da dijagnoza ne mora da znači i odustajanju života, ciljeva, snova. To je i ona sama rekla na otvaranju i mislim da je inspirisala mnoge.
1: Dr. Kalma Kršić-Dedeić govorila je o značaju podrške i savremenih terapija. Koliko su danas dostupne informacije i liječenje osobama oboljelim od multiple skleroze?
2: Danas osobama sa multiplom sklerozom u Crnoj Gori su dostupne sve savremene terapije i to je jako važno. Najvažnije je da se do dijagnoze dođe na vrijeme i da se terapija započne što ranije. Jer upravo rana reakcija može da značajno uspori samu progresiju bolesti i da sačuva kvalitet života. To je najvažnije. Crna Gora, kao što sam rekla, ima sve terapije dostupne našim pacijentima, tako da jedino što moramo da radimo i malo više da radimo jeste na osvješćivanju ljudi koji boluju od multiple skleroze da koriste ono što zaista imamo.
1: Koji su naredni koraci organizacije nakon otvaranja kancelarije?
2: Imamo mnogo ciljeva i planova. Prije svega želimo da izgradimo okruženje u kojem će naši članovi da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i podržano. Jedna od tema kojoj ćemo posvetiti posebnu pažnju jeste jedinstveno vještačenje invaliditeta. To je sad aktualna tema i rad same komisije. I upravo zbog toga planiramo posebne pravne radionice i informativne susrete.
1: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite
3: radio Berane.

One night, I believe I've told you this before, but one night,

Woman, woman, woman, why?

Godine 2011. UNESCO je Fado uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Time je potvrđeno da ovaj muzički pravac predstavlja vrijedno kulturno nasljeđe koje treba čuvati za buduće generacije. A o budućim generacijama smo već govorili i u nastavku ćemo poslušati još jednu pjesmu od Marize, a to je pjesma Ođente da mi je terra.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

pogled na uše, skale Megana. Ta kuća naša, moj svijet je cijeli, jer ljubav

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu svakog utorka od 11 sati i 15 minuta uz reprizno emitovanje od 17 sati i 50 minuta. U emisiji govorimo o najznačajnijim temama, događajima i ljudima koji obilježavaju život Berana. Emisija se prenosi na portalu kao i na Facebooku i Instagram stranici Radio Berana. Danas govorimo o važnoj temi koja se tiče podrške osobama oboljelim od multiple skleroze. Povod za razgovor je otvaranje Kancelarije opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, koja će predstavljati mjesto okupljanja, informisanja i podrške za oboljele i njihove porodice. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica ove organizacije. Dobrodošla u emisiju Hronika grada.
2: Bolje vas našla, Aleksandra, i hvala vam na pozivu.
1: Kristina, prije svega hvala što ste gost emisije Hronika grada. Kako je nastala ideja za osnivanje opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane?
2: Pa ideja je nastala jer sam dugo vremena čekala da vidim više razumijevanja, više podrške i više prostora za osobe koje žive sa multiplom sklerozom. Vremenom sam shvatila da promjene koje priželjkujemo često ne dolaze same od sebe. Tada sam odlučila da umjesto čekanja budem dio rješenja. Vodila me misao da svako od nas može da napravi razliku tamo gdje živi i gdje djeluje. Tako je nastala ideja o osnivanju organizacije koja će da okupi ljude, pruži podršku i da bude glas osoba sa multiplom sklerozom u Beranama i Andrijevici.
1: Koliko je trajao put od same ideje do realizacije i otvaranja kancelarije?
2: Ideja je nastala krajem 2024. godine. Organizaciju smo zvanično osnovali početkom aprila 2025. godine. Ove godine smo uspjeli da otvorimo i kancelariju. Za mene je ovo mnogo više od prostora. Željela sam mjesto gdje će naši članovi moći da dođu po savjet, podršku, informacije ili jednostavno na razgovor sa nekim koji ih razumije. Nadam se da će kancelarija da postane centar okupljanja, podrške, edukacije i novih inicijativa za osobe sa multiplom sklerozom, ali i njihove porodice, naravno.
1: Sa kakvim ste se izazovima susretali tokom osnivanja organizacije i obezbjeđivanja prostora za rad?
2: Iskreno, izazova je bilo mnogo. Od samog okupljanja ljudi i registracije organizacije, pa do obezbjeđivanja prostora za rad i stvaranja uslova da organizacija zaista zaživi. Posebnu zahvalnost dugujemo Draganu Rakoviću, direktoru regionalnog biznis centra, ali i svim zaposlenima u regionalnom biznis centru koji su nam pružili podršku od prvog dana. Njihova pomoć i otvorenost pokazali su nam da nismo sami, da postoje ljudi koji prepoznaju značaj onoga što mi radimo.
1: Šta će nova kancelarija konkretno pružati osobama oboljelim od multiple skleroze?
2: Ovako, postoji jedna rečenica koja nas vodi kroz rad organizacije. Ništa o nama bez nas. Želimo da budemo aktivni učesnici u kreiranju politika i rješenja koja se tiču osoba sa multiplom sklerozom, ali i osoba sa invaliditetom. Kada je riječ o konkretnim aktivnostima, već sada počinjemo jedan projekat kroz koji ćemo da obezbijedimo psihološku i pravnu podršku, a u narednom periodu ćemo da organizujemo i radionice, kreativne radionice prije svega, druženja i različite edukacije i druge aktivnosti koje treba da pomognu da se unaprijedi kvalitet života naših članova.
1: Koliko će ovakav prostor značiti oboljelima, posebno onima koji se prvi put suočavaju sa dijagnozom?
2: Kada prvi put čujete dijagnozu multiple skleroze, nije ni malo lako. Prolazite kroz različite faze, od straha i nevjerice pa sve do tog prihvatanja. Važno je da postoji mjesto gdje možete da dobijete provjerene informacije, da razgovarate sa ljudima koji prolaze kroz isto iskustvo i shvatite da niste sami. Želimo da pomognemo ljudima da razumiju svoju dijagnozu, terapiju, savjete ljekara, ali i svoja prava i da ih prosto i načine kako da ih ostvare.
1: Da li će kancelarija biti dostupna i članovima porodica oboljelih koji često prolaze kroz iste izazove?
2: Naravno. Uvijek govorim da multipla skleroza ne pogađa samo jednu osobu, već čitavu porodicu. To ne važi samo za multiplu sklerozu, već za većinu hroničnih oboljenja i bolesti. Čitava porodica je pogođena. Naši najbliži prolaze kroz brojne izazove zajedno sa nama. Oni pružaju podršku i često nose veliki teret koji se nažalost i ne vidi. Zbog toga želimo da i porodice budu uključene u aktivnosti naše organizacije, jer kvalitetna podrška podrazumijeva da zajedno učimo, razgovaramo, pronalazimo rješenja. To je jako bitno.
1: Otvaranje je organizovano na Svetski dan multiple skleroze. Koliko je važno da se upravo tog dana pošalje poruka podrške i zajedništva?
2: Od samog početka željeli smo da kancelariju otvorimo upravo na Svjetski dan multiple skleroze. To je prilika da pošaljemo jednu jasnu poruku, da osobe sa multiplom sklerozom postoje, da imaju svoje potrebe, ali i svoje potencijale, snove i planove. Željeli smo da ovaj dan bude simbol novog početka, podrške, vidljivosti i zajedništva.
1: Evo, ako se slažeš, da napravimo malu muzičku pauzu.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, nastavljamo razgovor. Reci mi, kako je proteklo samo otvaranje kancelarije i kakve su reakcije prisutnih bile?
2: Moram priznati da sam imala veliku tremu. Ipak kada sam vidjela koliko je ljudi došlo da nas podrži, koliko je bilo emocija, pozitivnih reakcija, sva trema je nestala. Imali smo sadržajan program, stručna predavanja, lična svjedočanstva, muziku i poeziju. Posebno mi je drago što smo pored otvaranja kancelarije

0: bi bila mnogo teža.
1: Ko je sve govorio na svečanosti otvaranja?
0: Na svečanosti su govorili neurolog doktorka Alma Kršić-Dedeić, naša divna pjesnikinja Biljana Deletić i članica naše organizacije Marina Jovančević. A veliku zahvalnost na uspjehu samog događaja dugujemo i muzičkoj školi, direktoru Dejanu Vučetiću i profesoru Stefanu Pajkoviću. Posebno moram da pohvalim i naše mlade volontere, Nikolinu Veljić, Kseniju Pajković, Anastasiju Krgović i Strahinju Šćekića. Oni su vodili program i dali poseban pečat cijelom događaju. Inače su srednjoškolci koji su htjeli da se uključe u ovu cijelu priču.
1: Posebno emotivnu poruku uputila je Marina Jovančević, koja više od dvije decenije živi s ovom bolešću. Koliko su takva iskustva važna za osobe koje su tek dobile dijagnozu?
0: Iskreno, Marina je inspiracija za sve nas. Upravo zbog toga sam je molila da dođe i da prosto drugi čuju njenu priču. Kao što ste i sami rekli, to je žena koja već 21 godinu živi sa multiplom sklerozom. Eto, jedna interesantna priča je da je ona sa 53 godine odlučila da upiše ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore i završila ga u roku. Takve priče vraćaju vjeru, pokazuju da dijagnoza ne mora da znači i odustajanju života, ciljeva, snova. To je i ona sama rekla na otvaranju i mislim da je inspirisala mnoge.
1: Dr. Kalma Kršić-Dedeić govorila je o značaju podrške i savremenih terapija. Koliko su danas dostupne informacije i liječenje osobama oboljelim od multiple skleroze?
0: Danas osobama sa multiplom sklerozom u Crnoj Gori su dostupne sve savremene terapije i to je jako važno. Najvažnije je da se do dijagnoze dođe na vrijeme i da se terapija započne što ranije. Jer upravo rana reakcija može da značajno uspori samu progresiju bolesti i da sačuva kvalitet života. To je najvažnije. Crna Gora, kao što sam rekla, ima sve terapije dostupne našim pacijentima, tako da jedino što moramo da radimo i malo više da radimo jeste na osvješćivanju ljudi koji boluju od multiple skleroze da koriste ono što zaista imamo.
1: Koji su naredni koraci organizacije nakon otvaranja kancelarije?
0: Imamo mnogo ciljeva i planova. Prije svega želimo da izgradimo okruženje u kojem će naši članovi da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i podržano. Jedna od tema kojoj ćemo posvetiti posebnu pažnju jeste jedinstveno vještačenje invaliditeta. To je sad aktualna tema i rad same komisije. I upravo zbog toga planiramo posebne pravne radionice i informativne susrete.
1: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

Godine 2011. UNESCO je Fado uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Time je potvrđeno da ovaj muzički pravac predstavlja vrijedno kulturno nasljeđe koje treba čuvati za buduće generacije. A o budućim generacijama smo već govorili i u nastavku ćemo poslušati još jednu pjesmu od Marize, a to je pjesma Ođente da mi je terra.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.